adotoka agbe wale litoka amina dame inwe wo mosleke na templekeva inwe wo faro nuida ikaka ne inwe wo agbe bito bat na bito ya popli iwa nuse o guda e karipu ake ya ideguzon ke pode ble na ide po templeka ke ya agupu yukura ya inwe wo agbe ke ideguzon ke katuwa wo kwa musa awo mana wo blewa nto ogwe fime agotue Meda ke kwa kwa ku mawato romiada nyamba ke deglu itu anupi. Wando.

Je ba do kaye nou ya kwa zwo pyo, kan kwa reke ziga ya ka kwa ban pyo. Kwa plen kwa kwa kwa kwa ke ziste ka, kwa ke mnise wota, e plen yon den rap, nan donan yon emni yon den su, be, be ya pyo kwa plen kwa ke nan ade, ke ke po ke aba wo o nou, lan wo o nou pon ta, kwa pyo yon do gwen men, men wa man do ke wo.

0: awo de gruzon sare ke kwa wono kwa bien treba ko de kaba ke zo sare ke de me ya nu kwa de zo sare ke kwa to ta ke ke de po ke de ma pi wo ke me po ke ba yi e ba to sha de ke bo ta po ke de ko to kwa a to sha ga de ke de pi ke kwa lo ba kwa won pe po kwa lo de me se lo ma de ko eto ende ko eto kwa de ina ya ke kwa be o se lo ka gbe pi ke kwa bo ta kwa pe de a to a wo na mari
1: I pasika mwoseka, deme yupio, odwa reposika iba, donu pepezio, odwa reposika ibe yezuwa. Mari fifle jande, budanga simeni, iwa beo, de, wa igaika, amina.
0: Auto awuda mari,
1: I pasika mwoseka, deme yupio, odwa reposika iba, donu pepezio, odwa reposika ibe yezuwa. Mari fifle jande, Mwedanga simen, yu abeo, de, wa igaika, amin. Au tu awuda mbari, upasika mwoseka, dame yupi, buwe yekwasika uba, donu kwekwe na, yodwale kwasika ubu yizua. Mbari fifi nadu, mwedanga simen, yu abeo, de, wa igaika, amin.
0: Debu ya stari kwa wanto, debu ya gmapu kwa ba, la gu de o ya ba o won de blena ba ye ne gma ba de wu san a wa ko go pla so a ye ko yi mu ko ya ka ko ba ke ko po ko a won ba won o de ma ku me ku a po dodo ka ba ka a won ba ke du di wa yo be de wo so lo bo ba yi lo bo yi sha su le po go do ga yi se wa go la su ka su no gma ya ka tin o ka de ma le lu o ba a do su o dangu a tin ka yi mu ko de guzo na kosiwa ye de pe go po ke kwa be kwa balagu ya baka ke ke me pe kwa nu kwa ku ria ke ke de ke kwa du kwa ku ke kwa de po de me lu kwa ke nu kwa do se wa agosta wa to gri ya ga de ko ma ko to ya wa de guzo ye to se ko pi ke la gi ko ga de yum ya go ma se ko pi yo pu gon eni o de André Fifi, il y a un champion de garde. Quoi, le groupe donne.

0: o ne poli ne ba ye ne e ma sele do to de ba ye to pu de ba o to ya de ya go mba de gu sa ye do te de ka su la pu go do ai se ka ke le le a ge si la ple wa ye do do wo ke de gu sa pe kwa kwa kwa ke ke da ke kwa la do se e yi sa ba ke ke ke kwa be o pu ke kwa lu de ba ti lu mari ko e do ka de me pi a o ke de gu sa ke montarem ke be kwa wa ke kelpo ke kwa ye to radio ya ilu de pe ba ke ke ke po ke lu be pe pu la po kwa me pe ne ba a o
1: un negru gwe fi me an bia wa ke kwa ma ma re ka ke kwa gu do gbe kwa ro kwa ku ko kwa ro yi si a su wo nu ne ade pa go ro a yi si na ka ke de po kwa wa ma kwa kwa to nya ke kwa kwa de sle sle ba to nya ke zo gru di gu ke ka po ke mu kwa me ponta kwa biara na la wo ke ka po ke la ya nu kwa re
0: a o de gru san ke ma we kwa de gru o de an fi de gu nu o ya mu kwa ma we ka ma we mama druka ma we ma me de fin ka ma we dis se ka me pe ka tutu ye wu me pe ka ka na du opo ka to ka pi
1: ma du opo ma we bien pour le te ka ma we me ka to re ma so fi kwa o ma we me plein ka ka la we ke kwa da do ma ye nu na ka
0: a o ke a do to ka a gbe wa zi fi to ka amina